Na mujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Jina langu ni Nelly Cheptek. Na kabla tuendelee msikilizaji, nitakupa mpangilio wa siku ya leo. Tutaanza na taarifa ya habari, kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India, na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight, ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili, na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Hebu tuangalie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari. India na Australia zimekubaliana kutekeleza makubaliano yao ya ushirikiano wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia, hatua inayofungua njia kwa usafirishaji wa madini ya urani kwenda India.

India imelaani vikali ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikisema ni silaha ya vita na ugaidi. Idara ya hali ya hewa ya India, yani IMD, imetoa tahadhari nyekundu kutokana na mvua kubwa hadi kubwa sana zinazotarajiwa kunyesha kule Uttarakhand leo. Uchaguzi wa bunge la Palestina umepangwa kufanyika tarehe 28 Novemba. Na katika kombe la dunia la FIFA, Hispania inachuana na Ubelgiji katika robo finali ya pili usiku wa leo. Katika kriketi ya wanawake, India itavana na Uingereza katika mechi ya kihistoria ya majaribio ya mara moja itakayochezwa katika uwanja wa Lord's Cricket Ground mjini London jioni ya leo. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye ziara ya Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi kule Australia, tunaambiwa kwamba Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amehitimisha rasmi ziara yake ya kihistoria yenye umuhimu mkubwa nchini Australia, akiweka msingi mpya wa kuimarisha ushirikiano mkakati wa kina kati ya India na Australia. Katika ziara hiyo, viongozi wa nchi hizo mbili waliimarisha ushirikiano katika nyanja za diplomasia, uchumi na usalama. Katika kongamano la wakurugenzi wakuu wa makampuni wa India na Australia, ilibainishwa kuwa biashara kati ya mataifa hayo imeongezeka kwa 55%, ikichangiwa na mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa biashara, yani ECTA, wa mwaka wa 2022. Ili kuendeleza ushirikiano huo, Waziri Mkuu Bwana Modi na mwenzake wa Australia Bwana Anthony Albanese waliharakisha mazungumzo kuhusu mkataba kamili wa ushirikiano wa kiuchumi, yani CECA, katika sekta ya usalama. Nchi hizo mbili zilipitisha azimio la pamoja kuhusu ushirikiano wa ulinzi na usalama pamoja na ramani ya ushirikiano wa usalama wa baharini kati ya India na Australia, kwa lengo la kuhakikisha eneo la Indo-Pasifiki linabaki huru, wazi na salama. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alikutana na kiongozi wa upinzani nchini Australia Bwana Angus Taylor, ambaye alimwelezea kuwa rafiki wa kweli wa taifa letu na kuunga mkono mipango muhimu ikiwemo muungano wa kimataifa wa nishati ya jua na usafirishaji wa ureni kwa matumizi ya amani. Ziara hiyo ilihitimishwa katika uwanja wa kriketi wa Melbourne, MCG, ambako viongozi hao walizindua rasmi ramani ya ushirikiano wa michezo kati ya India na Australia ili kuimarisha ushirikiano katika sayansi ya michezo na miundombinu, wakati India ikijiandaa kuandaa michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka wa 2030 na Australia ikijiandaa kwa michezo ya Olimpiki ya Brisbane ya mwaka wa 2032. Waziri Mkuu Bwana Modi ameishukuru serikali na wananchi wa Australia pamoja na Waziri Mkuu Bwana Anthony Albanese kwa ukarimu waliomwonyesha wakati wa ziara yake. Na tukizalia kwenye tangazo hilo hilo, tukielekea kwenye kiongozi wa upinzani wa Australia, India na Australia zimekubaliana kutekeleza makubaliano yao ya ushirikiano wa nyuklia kwa matumizi ya kiraia, hatua inayofungua njia ya usafirishaji wa madini ya ureni kwenda India. Mataifa hayo mawili pia yamezindua mipango muhimu ya kuimarisha ushirikiano katika ulinzi, usalama wa baharini, kufuatia mazungumzo kati ya Waziri Mkuu Bwana Modi na Waziri Mkuu wa Australia Bwana

Anthony Albanese. Miongoni mwa mafanikio makubwa ya mkutano wa tatu wa kila mwaka wa India na Australia uliofanyika kule Melbourne ni kupitishwa kwa azimio la pamoja kuhusu ushirikiano wa ulinzi na usalama pamoja na ramani ya ushirikiano wa usalama wa baharini kati ya India na Australia. Na tukiachana na ziara ya Bwana Modi kule Australia, tukielekea kwenye Umoja wa Mataifa, pale ambapo tunaambiwa kwamba India imeikashifu vikali. India imelaani vikali vitendo vya ukatili wa kingono vinavyohusiana na migogoro, yani CRSF, ikieleza kuwa vitendo hivyo vinatumika kama silaha ya vita, ugaidi, mateso na ukandamizaji wa kisiasa ili kuadhibiti na kuwanyanyasa raia. Akizungumza katika mjadala wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro, mwakilishi wa kudumu wa India katika Umoja wa Mataifa, Balozi Bwana P. Harish, alisema vitendo hivyo vinaendelea kutokana na utamaduni wa kutoadhibiwa kwa wahusika. Alisisitiza kuwa India inalaani vikali uhalifu huo na kutaka hatua za pamoja zichukuliwe ili kukomesha hayo. Balozi Bwana Harish pia alieleza kuwa ushiriki wa walinda amani wanawake kutoka India umeleta mchango mkubwa katika kupambana na ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro. Aidha, alitangaza kuwa Meja Bwana Moise Yazin na Meja Bwana Sonia Devendra Navaskar watatunukiwa cheti cha utambuzi cha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa cha mtetezi bora wa jinsia katika jeshi la mwaka wa 2026 kwa mchango wao katika kuzuia ukatili huo. Na kwenye kombe la dunia la FIFA, Ufaransa imefuzu nusu fainali ya kombe la dunia la FIFA baada ya kuifunga Morocco ambao mabao mawili kwa sifuri katika robo fainali ya kwanza iliyochezwa mjini Boston, Marekani. Timu hiyo zilikwenda mapumziko zikiwa hazijafungana. Hata hivyo, Ufaransa ilitawala kipindi cha pili huku Kylian Mbappe akifunga bao la kwanza katika dakika ya 60 na Ousmane Dembele akaongeza bao la pili katika dakika ya 66. Katika robo finali ya pili itakayochezwa usiku wa leo, Hispania itavaana na Ubelgiji. Tunawatakia kila laheri. Na tukielekea kule Palestina, tunaambiwa kwamba rais wa mamlaka ya Palestina, Bwana Mohamed Abbas, ametangaza kuwa uchaguzi wa baraza la kutunga sheria utafanyika mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu. Huu utakuwa uchaguzi wa kwanza wa aina hiyo tangu mwaka wa 2006. Rais Bwana Abbas ametoa amri ya rais inayotangaza Jumamosi tarehe 28 Novemba mwaka huu kuwa siku ya uchaguzi katika maeneo yote ya Palestina, yakiwemo Jerusalem, ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza. Amri hiyo inaeleza kuwa uchaguzi huo unalenga kuimarisha demokrasia na kukamilisha mchakato wa uchaguzi nchini Palestina. Msikilizaji, tutaendelea kupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India, na leo tutacheza nyimbo za Nepali ambayo ni moja wapo ya lugha ya India.

ni kumbushe tu hili idhaa ya Kiswahili ya Kashiwani, na unaweza kutupata kupitia mita bendi 15410 na pia kwenye mitandao ya kijamii.

0: Na msikilizaji, tunaenda kusikiza mazungumzo ya leo kwenye Spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na msikilizaji, kumbuke Spotlight inatupa mambo yanayohusu India, yanayokumba India nje na ndani. Hebu tusikie kwenye Spotlight ya leo ni nini kilichoandaliwa.
1: Spotlight.

ya waru uru urundjeri yani woi urung na bunurong the ama boon warung za taifa la Kulin. Waziri Mkuu Bwana Modi alishiriki mkutano huo mnamo tarehe 9 Julai mwaka wa 2026 alipowasili katika Government House. Alipokelewa kwa heshima na Waziri Mkuu Bwana Anthony Albanese na kupewa mapokezi rasmi ya kitaifa. Wakikumbuka urafiki wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili, uliojengwa juu ya historia ya pamoja, uhusiano wa watu kwa watu, maslahi ya kimkakati na kuheshimiana, viongozi hao wawili walisisitiza dhamira yao ya kuimarisha na kupanua zaidi ushirikiano wa kimkakati ya kina kati ya India na Australia ili kukabiliana na changamoto mpya katika mazingira ya dunia yanayobadilika kwa kasi na kufungua maeneo mapya ya ushirikiano kwa ajili ya amani, ustawi na utulivu wa eneo hilo la Indo-Pasifiki. Waziri Mkuu Bwana Modi na Waziri Mkuu Bwana Albanese walikaribisha kuanzishwa kwa mazungumzo ya kila mwaka ya mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo mbili ili kuimarisha mashauriano na ushirikiano wa kijeshi. Walieleza kuridhishwa na kuongezeka kwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi pamoja na ushirikiano chini ya mpango wa msaada wa pamoja wa kivifaa vya kijeshi. Pia walibainisha kuwa ushirikiano wa ulinzi sasa umeenea katika nyanja zote na kusisitiza umuhimu wa kuongeza uwezo wa majeshi ya nchi hizo kufanya kazi kwa pamoja ikiwemo kupitia ushirikiano wa kimataifa. Viongozi hao walitambua umuhimu wa elimu ya kijeshi ya kitaaluma, tafiti za pamoja, mazoezi ya kimkakati na programu za kujenga uwezo wa wanajeshi wa siku zijazo. Walihimiza kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya taasisi za elimu ya kijeshi za India na Australia. Aidha, walieleza matarajio yao ya India kumpeleka mwalimu wa kijeshi katika chuo cha ulinzi cha Australia mwaka wa 2028 hadi mwaka wa 2029, na ukakaribisha Australia kuwa mwenyeji wa awamu ya 4 ya mpango wa kubadilishana vijana maafisa wa India na Australia wa Generali Rawat. Viongozi hao walisisitiza umuhimu unaoongezeka wa usalama wa nishati na ushirikiano katika rasilimali kwa maendeleo ya uchumi wa nchi zote zao. Walidhibitisha azma yao ya kuimarisha ushirikiano katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya uhakika, nafuu na endelevu, wakitambua mchango muhimu wa nishati jadidifu na matumizi ya umeme katika kuharakisha mpito wa nishati, kuimarisha usalama wa nishati na kukuza ustawi wa kiuchumi wa muda mrefu. Katika muktadha huo, walikaribisha taarifa ya pamoja kuhusu usalama wa nishati. Waziri Mkuu Bwana Modi na Waziri Mkuu Bwana Albanese walibainisha kuwa ushirikiano wa kiuchumi unaendelea kupanuka na wakasisitiza dhamira yao ya kukamilisha haraka makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi wa kina, yani CECA, yatakayokuwa ya usawa na yenye manufaa kwa pande zote mbili. Walikaribisha matokeo ya kongamano la wakurugenzi wakuu wa makampuni la Australia na India pamoja na majadiliano ya ramani ya biashara ya uchumi yaliyofanyika mapema siku hiyo.
Pia, waliwahimiza wafanyabiashara wa nchi hizo mbili kutumia fursa mpya za uwekezaji katika sekta za kipaumbele. Viongozi hao walieleza kuridhishwa na kuendelea kupanuka kwa ushirikiano katika elimu. Walibainisha pia kuongezeka kwa vyuo

vikuu vya Australia nchini India na mchango wake katika kujenga nguvu kazi yenye ujuzi wa baadaye, kukuza ubunifu na kuimarisha uhusiano wa watu kwa watu. Pia walitoa pongezi kwa jamii ya Wahindi wanaoishi Australia kwa mchango wao mkubwa katika maendeleo ya jamii ya Australia na kwa kuwa daraja muhimu la kuunganisha mataifa hayo mawili. Walikaribisha pia kuendelea kwa makubadilishana shughuli za kitamaduni na uamuzi wa taasisi mbalimbali za Australia kurejesha kwa hiari nchini India baadhi ya hazina za urithi wa kitamaduni. Vitu hivyo vyema asili ya jimbo la Tamil Nadu ni pamoja na sanamu ya mawe ya Nandi, mkuki wa Trishul wenye taswira ya Bhadrakali na sanamu ya mawe ya Kartikeya yenye nyuso sita. Vitu hivyo vitarejeshwa India katika kipindi kijacho. Waziri Mkuu Bwana Modi na Waziri Mkuu Bwana Albanese walithibitisha tena dhamira yao ya kuendeleza na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati wa kina kati ya India na Australia. Pia walibadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya kikanda na kimataifa na kusisitiza tena azma yao ya kuhakikisha eneo la Indo-Pasifiki linabaki kuwa huru, wazi na lenye ustawi. Viongozi hao walipitia maendeleo makubwa yaliyopatikana katika maeneo mbalimbali ya ushirikiano wa pande mbili, yakiwemo biashara na uwekezaji, ulinzi na usalama, madini muhimu, usalama wa mtandao na teknolojia mpya, anga za juu, nishati ya nuclear kwa matumizi ya kiraia, nishati safi, elimu na uhusiano wa watu kwa watu. Katika ziara hiyo, India na Australia zimekamilisha hati za makubaliano, yani MOUs, na mikataba katika nyanja za usalama wa baharini, nishati ya nuclear kwa matumizi ya kiraia, maendeleo ya ujuzi, teknolojia zinazoibukia, sayansi na teknolojia pamoja na utengenezaji wa filamu. Aidha, walikamilisha nyaraka nyingine za ushirikiano katika maeneo ya ulinzi na usalama, usalama wa nishati, elimu, urejeshaji wa mali za urithi wa kitamaduni, nishati ya jua, maarifa ya jadi na elimu. Mwishoni mwa ziara hiyo, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi alimshukuru Waziri Mkuu Bwana Anthony Albanese kwa mapokezi ya heshima na ukarimu mkubwa aliyompatia yeye pamoja na ujumbe wake. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa maoni ya siku ya leo. Tasikiza nyimbo za Swahili kisha baadaye tutaendelea.

Na msikilizaji, wimbo huo ni wimbo wa Vuli Ndela, yani accept the situation. Msikilizaji, tumefika tamati ama mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Nimekuwa msomaji wako, jina langu ni Nelly Cheptek. Tukutane hapo kesho wakati kama huu huu, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, na kutakia weekend njema kesho. Tuonane kesho msikilizaji, kwa heri.